Mă gândesc la ploaie și vânt. Când era ploaie și vânt, el ne scotea la mătini și ne scotea de luzină, fără țigări, fără...

din mână lua și păstrează să te pleca. La comite te ajungea și din gură că e țigar, jos cu dictatoria, măi. Teoriștii ce făceau?

La bucură la Turcia, într-o vodă e călbunea. Și ce te-a dat judeca? E bine tine așa, ai putea România. Ai!